0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Kua Maria fra Osterøy er i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
3: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
2: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
3: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller ja, sånne kalver eller babyer, eller hva det er for noe.
2: Men tre kalver, se for deg. Altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig på bonden da, fordi man skal jo gi disse kalvene melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig. Så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, og da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det, hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
3: Ja.
2: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navnet Ellen.
3: La meg gjette, L1 og L2 og L3?
2: Ja, absolutt.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder I løpet av natta. Jeg har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
2: Ok.
1: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene selvopplevd.
2: Ja, at du gleder deg til vinteren. Topp tre tegn på at du gleder deg
1: til vinteren. Tre tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
2: Du, Kjetil.
1: På tredje plass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
2: Fy fader, hvem du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig blå tall. Det minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk I vintermånedene.
2: Det så sinnssykt å gjøre.
1: Jeg har en sånn familieregel at så lenge det snø I Norge, så det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
2: Nei, ok.
1: Da må du reise til stedet hvor det kaldt.
2: Kan ikke du minne meg på hvor du skal I november-desember, Kjetil?
1: Ja, men det før vinteren.
2: Åja, oh, ok.
1: Det hårfint før vinteren.
2: Jeg tipper det snø. Ekle av sted I Norge, da.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
2: Ja, ja.
1: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner. Ja.

0: feite spørsmål.
1: Lista ligger skyhøyt på brennheite spørsmål denne uka her. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka vinner altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og Frida Fryd, hun heter faktisk det, fra Moss, svarte på 17 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 18. Så du en tøffing. Hva heter du for noe?
2: Sven Christian, den heter
1: jeg. Sven Christian, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Harstad.
1: Og hvor gammel du?
2: 64.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Bolig til ungdom.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet I dag, Sven Christian?
2: Slå av alarmen på podda.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: T-skjorte og bukse.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Eva.
3: Hvorfor slo du og Eva opp?
2: Nei, jeg dro I forsvaret.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Min kone.
3: Om hva?
2: Nei, om Dokkhallen I Harstad.
3: Kan du et annet språk?
2: Ja.
3: Bevis det.
2: How are you, Nick?
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Erling
3: Braut Haaland. Ja, han en monster på banen.
1: Hva var det du sa at du kranglet med kona om igjen?
2: Nei, jeg sa ikke at jeg kranglet, men jeg har diskutert det. Om dokkhallen I Harstad, det skal kanskje bygges en ny sånn dokkhall.
1: Men det ganske

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 för 30, 3 för 100 och masse goda kupp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till Kronemarked hos Mega.
2: Hej.
3: Är du hemma allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
13: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tenkt på noe merke, eller?
16: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving Emotion.

0: Der Schuhklamm.
1: Scusa Jana, ha kommt heim. Om du var der og tog imod mig, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.